0: رادیو ایرانی،
1: رادیوی شما، رادیو ایرانی، رادیوی شما
0: روی موج 94 FM برابر با 92 ممیز

0: 13 آگوست 2026 برابر با 28 مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 خورشیدی است. درود بر شما شنوندگان عزیز. امیدوارم با تمام رویدادهایی که الان درباره ایران چه در داخل ایران و خارج از ایران اتفاق میفته باز هم روزهای تقریبا عادی رو پشت سر گذاشته باشید و برای برنامه بعدی ما با استاد جواد پارسای آماده باشید. قبل از ادامه برنامه توضیح کوتاهی داشتم که خواهش میکنم بهش توجه بفرمایید. ادامه پخش برنامه های رادیویی ما به هیچ وجه به معنی عادی سازی شرایط موجود نیست. ما خوب میدانیم که وضعیت برای همه ما چه در ایران و چه در خارج از ایران عادی نیست. ادامه این برنامه ها تنها با هدف فرهنگی، حفظ ارتباطات، همراهی و زنده نگه داشتن صدا و گفتگوست. در این روزهای دشوار هم مانند همیشه در کنار هم میمانیم.
1: درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو ایرانی. برای گفتار امروزی من عشق را برگزیدم. عشق یکی از پدیده‌های زیبای فرهنگ ایرانی است و شاعری را نمیتوان یافت که درباره عشق بیانی نداشته باشد. ولی من یه مجموعه کوچکی از نگر شاعران بر این موضوع برگزیدم که امروز برای شما میخوانم. روح پدرم شاد که می گفت به استاد فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ. افسانه بود معنی دیدار که دادند در پرده یکی وعده مرموز و دگر هیچ. حاجی که خدا را به حرم جست چه باشد؟ از پاره سنگی شرف اندوز و دگر هیچ. خواهی که شوی با خبر از کشف و کرامات مردانگی و عشق بیاموز و دگر هیچ. همین شاعر بزرگ در جای دیگر می سراید ما درس صداقت و صفا می خوانیم، آیین محبت

عشق اختصاص داده و غزلهای وی نیز سراسر سخن از عشق است. وی عشق را لازمه انسان بودن می داند. سعدی همه روز عشق می باز تا در دو جهان شوی به یک رنگ. او در یک سروده از داستانهای شناخته شده رونمایی می کند و می گوید فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر فتاد، دودش به سر در آمد و از پای در فتاد. مجنون ز جام طلعت لیلی چو مست شد، فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتاد. رامین چو اختیار غم عشق ویس کرد، یک بارگی جدا ز کلاه و کمر فتاد. وامق چو کارش از غم عذرا به جان رسید، کارش مدام با غم و آه سفر فتاد. زینگونه صد هزار کس از پیر و از جوان، مست از شراب عشق چو من بی خبر فتاد. بسیار کس شدند اسیر کمند عشق، تنها نه از برای من این شور و شر فتاد. روزی به دلبری نظری کرد چشم من، زان یک نظر مرا دو جهان از نظر فتاد. عشق آمد آن چنان به دلم در زد آتشی، که از وی هزار سوز مرا در جگر فتاد. بر من مگیر اگر شدم آشفته دل ز عشق، مانند این بسی ز قضا و قدر فتاد. سعدی ز خلق چند نهان راز دل کنی، چون ماجرای عشق تو یک یک به در فتاد. سعدی در یکی از خونبارترین روزگاران تاریخ جهان زندگی کرد، دوران آشفته و دوران خونریز مغولان در ایران. سقوط آدمی را به فرودین ترین جایگاه اخلاقی و رسالت مشاهده کرد. با این همه عشق را که شرف آدمی را در شناخت آن میدانست فراموش نکرد و یکی از زیباترین نغمه های عاشقانه جهان را در زبان فارسی به وجود آورد. او در جایی می سراید حدیث عشق چه داند کسی که در همه عمر به سر نکوفته باشد در سرایی را. مولانا بر این باور است که ناف انسان را با عشق بریدند. این خود یک گلواژه زیبایی است که از یک روال مردمی برمی‌خیزد. کسی نمی‌داند این روال از چه زمانی آغاز شده و چگونه جا افتاده است، ولی روال این است که به هنگام بریدن ناف نوزاد گویا میتوان حرفی زد و آرزویی بر زبان آورد که این حرف و آرزو برای نوزاد و وابستگان او نقش مهمی دارد. از سوی دیگر این گفته که ناف انسان را با عشق بریدند بدین معناست که این روال بسیار آغازین بوده است، یعنی از زمانی که ناف انسان را می بریدند این روال، این روش که سخنی بر زبان آورند و آرزویی بر دل برانند بوده. از هنگام چشم به دنیا گشودن این روال آغاز شده. درباره نوزاد برخی از دانشمندان نیز بر این باور هستند که حتی شیر خوردن نوزاد و مکیدن پستان مادر نیز نمودی از عشق دارد. مولانا میگوید ناف ما بر مهر او ببریدند، عشق او در جان ما کاریدند. فیضی میگوید عشقش رو هزار شعله در تاب، عقل

0: و هزار پنبه در آب. برخی از مردم میگویند خداوند انسان را آفرید تا عاشق باشد. فرق انسان با فرشته در این است که فرشته از درک عشق ناتوان است و عشق از روز ازل، یعنی از روز نخستین، در وجود انسان نهاده شده است. حافظ می سراید: در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. حسین منصور حلاج، عارف نامور ایرانی، جان خود را نثار عشق عارفانه می کند و حافظ از کردار حلاج و از سبب قتل وی از سوی دینمداران قشری آن زمان در آشکار کردن راز سر به مهر چنین می سراید: گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. این که این چه رازی بود که بر همگان روشن است. هر کسی از گمان خود ولی بیانی در این باره دارد. مولانا هم بر این باور است که این راز را، یعنی راز آشنا شدن با عشق را، راز درک عشق را نباید به هر کسی گفت و نباید هر چیزی را برای هر کسی آشکار کرد. عبدالرزاق شارح ظهوری از شرح اسباب و فتوحات الحکم نقل می کند که شباهتی شاعرانه بین ریشه واژه عشق و گیاه عشقه هست. او می گوید این گیاه که در زبان فارسی به آن پیچک نیز می گویند، به دور گیاهان دیگر می پیچد و آنها را زرد و خشک می کند. عشق نیز با وجود عاشق چنین می کند. این شباهت تنها یک تعریف شاعرانه است. واژه عشق در ادبیات عرب وجود نداشت. این واژه و حتی واژه ادبیات پس از اسلام وارد ادبیات عرب شده است. در این باره می توانید به نوشتار دیگر من در همین نشانی ایرانی آته نگاه کنید. شهید بلخی در گذشته به سال 325 ماه شیدی از این واژه در شعرش استفاده کرده است. در ادبیات فارسی عشق را می توان از دو سویه بررسید: عشق انسانی و عشق عرفانی. عشق انسانی همان برخورد عاشقانه یا عشق ورزی بین انسان است. هرچند که دانشمندان از عشق در میان حیوانات نیز یافته‌های مستندی دارند. عشق عرفانی قلمرو عارفان هست و در این زمینه باید سخنی جداگانه گفت و گفتاری دیگر خواهیم داشت. فرخی و منوچهری درباره عشق میگویند: وای آن کو به دام عشق آویخت، یعنی وای به حال آن کسی که به دام عشق آویخت. خنک آن کو ز دام عشق رهاست، و خوشا به حال کسی که از دام عشق رها است، آزاد است. حکیمان زمانه راست گفتند که جاهل گرددن در عشق عاقل، و اینو گفته منوچهری است. یکی از کتاب‌های غنی زبان فارسی درباره عشق داستان‌های سروده فردوسی در شاهنامه هستند. داستان‌های عاشقانه میان زال و رودابه، رستم و تهمینه و بیژن و منیژه. فردوسی در داستان دلدادگی زال به رودابه میگوید: دل زار یک بار دیوانه گشت، خرد دور شد عشق فرزانه گشت. داستان‌های عاشقانه نظامی مانند لیلی و مجنون، خسرو و شیرین نیز از جایگاهی ارزنده در بستر ادبیات زبان فارسی برخوردار هستند. میگوید مجنون چو شنید پند خیشان، از تلخی پند شد پریشان. زد دست و درید پیرهن را، کین مرده چه می کند کفن را. چون وامق از آرزوی عذرا، گه کوه گرفت و گاه صحرا. مجنون مانند وامق از آرزوی لیلی، از عشق لیلی، راه صحرا در پیش می گیرد و می گویند با حیوانات که درد او را می فهمیدند بیشتر همنشینی کرد. حال برویم به سراغ رند هزار هنر شیراز. مهمترین پیام لسان الغیب حافظ شیرازی عشق است. میگوید حافظ همه را بر سر کار گذاشته است و او خود میگوید حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی، بنگرین شوخی که با خلق صنعت می کنم. حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی، بنگرین شوخی که با خلق صنعت می کنم. آنگاه می گوید سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا می ده و کوته کن این گفت و شنفت. حافظ بر این باور است که همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. این رند شیرین بیان حاضر است که به خال هندوی ترک شیرازی سمرقند و بخارا را ببخشد. میگوید اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. میگوید سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود یاد دمن نمی کند. یکی دیگر از عاشقان که شاید آن را در عشق عارفان جست، شیخ ابو سعید ابوالخیر که اشعار عاشقانه فارسی را با تصوف درآمیخت. امام محمد غزالی فتوا داد که صوفیان پاک نیت می توانند اشعار عاشقانه عامیانه را در مراسم سماع بخوانند. این حکم، این فتوا در وارد کردن شعر عاشقانه در تصوف مؤثر بود. نخستین جلوگاه عشق عرفانی و آمیختن عرفان با شعر را در آثار سنایی، شاعر بزرگ سده پنجم و ششم ماهشیدی میتوان دید. این شاعر در اثر مشهور خود حدیقة الحقیقت فصلی با نام و عنوان فی ذکر العشق و الفضیلت دارد و میگوید دلبر جانربای عشق آمد، سربر و سرنمای عشق آمد. عشق با سر بریده گوید راز، زان که داند که سر بود غماز. پس از سنایی سراغ عطار نیشابوری، عارف نامدار سده ششم می رویم. عطار نیشابوری وادی های شناخت را طی کرده بود. در منطقه طیر از هفت وادی نام می برد. او از وادی دوم که وادی عشق است چنین می گوید: بعد از این وادی عشق آید پدید. زمانی که انسان به وادی دوم پای نهاد، عشق پدیدار می شود. بعد از این وادی عشق آید پدید، غرق آتش شد کسی کانجا رسید. کس در این وادی به جز آتش مباد، وان که آتش نیست عیشش خوش مباد. عاشقم باشد که چون آتش بود، گرم رو سوزنده و گرم رو سوزنده و سرکش بود. مولانا جلال الدین رومی نمی تواند هستی را بدون وجود عشق تصور کند. او می سراید آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. او در وجود شمس تبریزی مجذوب کمال شد. کمال یعنی همان عشق، یعنی این عشق به کمال بود که سبب تحولی عظیم در مولانا شد. و میگویند او پس از دیدار شمس تولدی دوباره یافت. مولانا خودش میگوید مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. مولانا در جای دیگر می‌سراید هر که را جامز عشقی چاک شد، شاید این چاک شدن جامه کنایه از چاک شدن پیراهن یوسف باشد که زلیخا وقتی به دنبالش گذاشت از پشت خواست یوسف را بگیرد و پیراهن از پشت چاک شد. زمانی که یوسف را پیش عزیز مصر بردند و بدگویی کرده بودند که یوسف دنبال زلیخا بود نه زلیخا دنبال یوسف، داوران نگاهی به پیراهن یوسف انداختند و گفتند اگر یوسف به دنبال زلیخا بود پیراهن زلیخا از پشت چاک می‌خورد نه پیراهن یوسف. حالا مولانا این موضوع رو در شعر آورد، میگه هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. مرحبا ای عشق خوش سودای من، ای طبیب جمله علتهای من، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. اینکه عشق را به دوای نخوت و ناموس تشبیه می کند و خطاب می کند، این است که برخی معتقدند که شخص عاشق از غرور و نخوت تهی می شود و فروتنی پیش می گیرد، چون عاشق یعنی کسی که جز خودش دیگری را دوست دارد. و حافظ در این باره می گوید الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. سپس می گوید راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، دریای بیکران است. راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جزان که جان بسپارند چاره نیست. عارفان قدرت عشق را برتر از قدرت عقل می دانند و بر این باورند که عشق در مبارزه با عقل همواره پیروز بوده است. سعدی گفته آنجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست. غوغا بود دو پادشه اندر ولایتی. وانگه که عشق دست تطاول دراز کرد معلوم شد که عقل ندارد کفایتی. عقل برای مقابله و مبارزه با عشق کافی نبود، کفایتی نداشت. عین القضات همدانی عارف وارسته در برتری عشق گفته است عاشقان را به ترازوی عقل مسنج که عشق از آن منزه است. هرچه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق، کین همه گفتن رو آخر نیست این افسانه را. گرد ننشیند به طرف دامن آزادگان، گر براندازد فلک بنیاد این ویرانه را. میز رتل عشق خوردن کار هر بی ظرف نیست. وحشی باید که بر لب گیرد این پیمانه را. و وحشی بافقی این چنین باور داشت. زیباترین غزلهای حافظ زیباترین نگارهای شعری است. او میگوید در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد. عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. حافظ عارف نیست ولی اشعار عارفانه زیادی دارد و این شعر یکی از اون اشعار عارفانه است. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت، یا ملک عشق نداشت. عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. در کتاب مذهبی اسلام آیه هایی هست که میگوید ما اون راز را که شاعران میگویند راز همان عشق است، ما اون راز را به کوه‌ها و دریاها و زمین عرضه کردیم. هیچ یک توانایی پذیرش و ایستادگی در برابرش را نداشتند. و حافظ میگوید به ملک عرضه کردند و چون نتوانست سراغ آدم آمدند و به آدم عرضه کردند. حکایت عقل و عشق حکایتی است بس دراز. داستانها در این بار ساخته شده و شعرهای زیادی هم سروده شده. و اینکه شاعران به حکومت عشق اهمیت میدهند و عقل رو در برابر اون ناکافی و ناتوان معرفی میکنند به این خاطر هستش که این حکایت نس تیز بلکه رقابت گویا همیشه بوده و شاعران این رقابت رو برای خودشون موضوع شعرهاشون و سرودهاشون کردن. ولی حافظ اشاره میکنه در این غزل که در نگاه نخستین آرزو از تجلی بود، ولی در نگاه نخستین میگه جلوه‌ای کرد رخت ولی فرشته عشق نداشت. ولی زمانی که عشق پیدا شد عین آتش شد و از این غیرت بر آدم زد. جلوتر در سروده های مولانا هم ما این نکته رو خوندیم. حافظ ادامه می دهد که برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. عقل می خواست که از آن شعله چراغ افزوزد. برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم برغم زد. جان علوی هوس چاه زنختان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم کرد. حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. حال ببینیم عشق را امیر خسرو دهلوی چگونه معرفی می کند. او می گوید جهان بی عشق سامانی ندارد، فلک بی میل دورانی ندارد. یعنی اگر عشق نباشد افلاک از چرخش می ایستند. می توانیم اینجوری بخونیم که جهان بی عشق سامانی ندارد، فلک بی میل دورانی ندارد. این دوران و دوران و هر دو می شود خون. چراغ جمله عالم عقل و دین است از نظر ایشون، ولی میگه تو عاشق شو، تو عاشق شو که به زان جمله این است. یعنی اگر چراغ جمله عالم عقل و دین باشد به باور برخی، اگر تو عاشق بشوی بهتر از اون دوتا رو داری. اگرچه عاشقی خود بت‌پرستی است، همه مستی شمر چون ترک هستی است. به عشق از بت‌پرستی دینت پاک است. یعنی اگر بت‌پرستی از روی عشق باشد دین تو پاک است. به عشق از بت‌پرستی دینت پاک است، وگر طاعت کنی بی عشق خاک است. فدای عشق شو گر خود مجازی است، که دولت را در او پوشیده راز است. حسین منزوی میگوید آن نه عشق است که بتوان بر غمخوارش بود، یا توان طبل زنان بر سر بازارش برد. عشق می خواهم از آن سان که رهایی باشد، هم از آن عشق که منصور سر دارش برد. عاشقی باش که گویند به دریا زد و رفت، نه که گویند خسی بود که جوبارش برد. دلت ایثار کنان سان که حقی با حق دار، نه که کالاش کنی گویی ترارش برد. شوکتی بود در این شیوه شیرین روزی، عشق بازاری ما رونق بازارش برد. عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ، که به عمری نتوان دست در آثارش برد. مرد میدانی اگر باشد از این جوهر ناب، کاری از پیش رود کارستان که آرش برد. قدر تنی از پیرهنی فاصله داریم، وای از تو چه سخت است همین قدر جدایی. ای قطب کشاننده پر جاذبه دیگر، وقت است دل آهنیم را بربایی. یک عالمه راه آمدم با تو و یک بار، بد نیست تو هم با من اگر راه بیایی. دنیا مرا فروخت ولی کاش دست کم، چون بردگان مرا به تماشا نمی گذاشت. شاید اگر تو نیز به دریا نمی زدی، هرگز به این جزیره کسی پا نمی گذاشت. گر عقل در جدال جنون مرد جنگ بود، ما را در این مبارزه تنها نمی گذاشت. ای دل بگو به عقل که دشمن همین چنین، در خون مرا به حال خودم وا نمی گذاشت. ما داغدار بوسه وصلیم چون دو شمع، ای کاش عشق سر به سر ما نمی گذاشت. این بیت‌های کوتاه بخش بخشی از سروده های گوناگون از شاعران گوناگون است. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که میشنوی نامکرر است. آن عشوه داد عشق که مفتی زره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. عشق بازی کار بازی نیست ای دل، سر به باز زان که کوی عشق نتوان زد به چوگان هوس. زان که کوی عشق نتوان زد به چوگان هوس، هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود. این نظر حافظه. هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. عشق جوشد بحر را مانند دیگ، عشق ساید کوه را مانند ریگ. عشق بشکافت فلک را صد شکاف، عشق لرزاند زمین را از گزاف. گفته مولانا است. در اصل حل مسئله عشق کس نکرد، در اصل حل مسئله عشق کس نکرد. یا ما بدین دقیقه مشکل نمی رسیم. طریق عشق سستی بر نتابد، محبت جز درستی بر نتابد. شهریار می گوید عشق همدست به تقدیر شد و کار مرا ساخت. با تقدیر دست به یکی شده. عشق هم دست به تقدیر شد و کار مرا ساخت. برو ای عقل که کاری تو به تدبیر نکردی. فریدون مشیری شاعری است که همش از وادی عشق و شادمانی میگوید. در همه سروده های مشیری پیامی از شادی و برای شادمانی وجود دارد. بسیاری از سرودهای او ترانه های روح افزا هستند. با یاد تو لبریز کنم جامم را، نام تو شکر ریز کند کامم را. ای عشق تو برده تاب و آرامم را، در جام توهی ببین سرانجامم را. ما با گفته مشیری سخن امروز را به پایان میبریم و با آرزوی روزهای خوش تابستان برای شنوندگان گرامی، باز از عشق خواهیم گفت، از شادمانی، از شاد زیستن و از شاد بودن، و باز از دریای خروشان و جوشان ادبیات فارسی همچنان ما قطره قطره برای شما عزیزان در این برنامه ها خواهیم سرود.
1: رادیوی ایرانی،
2: رادیوی شما. خیلی خوشحالم که میتونیم درباره رستاخیز 28 مرداد و برقراری قانون دوباره صحبت کنیم. برای من به ویژه خیلی مهم بود، چون در چنین روز خجسته به دنیا آمدم چند سال بعد از رستاخیز ملی و تونستم به مدرسه برم و چند سالی از زندگی مدرن ایرانی بهره‌مند بشم. بلا باید در اندرونی زندگی می کردم و شاید هرگز روی هیچ مدرسه ای رو نمی دیدم. مجدداً این روز رو به همه که از این نعمت‌ها برخوردار شدن شاد باش می‌دهم.

0: دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم.
1: با وجود دنیای پرتلاطمی که ما داریم، برای شما ماه خوبی رو آرزو میکنم با یکی از زیباترین ترانه های ایرانی که توسط هنرمندان ایرانی و تاجیکی اجرا شده. بدرود تا برنامه آینده. پاینده ایران و